0: Ju Mac Vicker share the house għal dan għodu 6 u 9 minuti bħalissa għal ħamis fil-ħodu illum. Bonġu, Mira!
1: Bonġu!
0: Nerġu nirritornaw, ekki bħet nisimaw tajjeb u koll jerġu nirritornaw maħna u għajn. Ekku, il-trio jerġa jenaqat, hello, hello, bonġu, kbira, barra, nisperaw li għettiġu daqxajn. Ftaqom u jekk li ħanġibu kom aħna tlita tibżawx.
1: Ummela.
0: Kif intwejna
2: hija? Nipprovaw, nipprovaw.
1: Iwa tala omna u ġejna s-saw.
0: Tajjeb. Hekk nieħdu pjaċir nisimgħu x'nagħmlu intu ilha jew?
2: Ummela.
0: Eh, all right.
2: Mhux ħadd.

0: barra di Francis Ngannou. Il benvenuto al giornale Taiba è un amistoso che fiamo sempre il boss del weekend Jamie Tern Wayne
1: Bonjour.
2: Dena najdu bazzikament din il-ġima illi is-sik. Jamie, isu bada jajt is-sik isman, dek tiħdu jek janke kollu bżon eżempju ġurnata li kju inkella jinnafħa. Un filodu u bħal dan il-persuna illi batinna l-ġima din il-ġima. Id-deġida illi iċempel sik sewa u ma jitħolx ix-xogħol mar il-baħar.
1: Naħseb hemm il-livelli mal għas-sik kif tieħdu jien.
2: Ala. Konna għamu te flash?
1: Konna għali għajjena?
2: Inti ma tistax tuħu sik kissa, għara dak kollu li għad, il-ġimma għatmu sa jgħajemnek. Jibbatu l-ek il-tabib tal-kompanija.
1: Jamie, marelli, hija, u xinu ma jajdunna?
2: Leħi, minn tix

0: No, c'è da throwback al Dalodo, J-Lo, Ja Rule al Dalodo. Bonjour,
1: Gbira, Alhamis,
0: Felodo, yes, Ftit Qabel Weekend, Illum, Barra, 25 grad, nispera l-istessa kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba, forse tibdilkom il-ġurnata il-burdata jekk le din.
2: Hey, bring me to Bruno!
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Ekkun fakru kom bħalissa qed insibu l-finalisti għal Bring Me to Bruno, sewwa l-kompetizzjoni li ħatibgħat tara għal Bruno Mars ġewwa Milan.
0: Sorry, wejn tortija jerġa'.
4: Ah, illum għandek Marta inti, ma tistax tixhelhom il-microphones.
0: Naf li għandi Marta.
4: Insomma, isma' vera sempliċi, batinna fuq 9000897 aħna ħnażlu numru qed random u ħanċemplulu dak in-numru ovvjament il dal-persuna ħanċemplu irid tiġibna bil-frażi bej Bring Me to Bruno. Anything else u sfortunatament għalik. Tinqalgħu ma tiġix parti mill-finalisti tagħna.
1: Eżatt, importanti ħafna tkun lest u preparab dik il-frażi u bekk tidħol bħala finalist. Jaf ikollkom iċ-ċans iktar tard dak biss ħajn.
0: Importanti ma bil-fors bil-frażi li tgħaddi għall-finali, please.
4: U please.
0: Għax tkidna din.
4: Neħu l-mobile minn silent, jekk jogħġobkom.
0: Ekku, oħra.
1: Dik oħra, ħatibgħat messaġġ importanti li mbagħad toqgħod naqdej il-mobile sewwa.
0: U biex xieraq laqgħet nitkellmu fuqu. Natu waħda minn tiegħu tlaqna Bruno Mars għal Dalodu.

0: Tyler Zara Larsen xidid it again għal dal-ħodu 7:13 bħalissa f'25 grad imbarra illum għal-ħamis fil-ħodu ġejmi terrenu għajna unek on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hey, bonġu.
0: Bonġu kbira u illum ħat risposta li to be fair darba fil-ġimma tem nispiċċanajt l-nifsi kelma inqas aħjar minn kelma zejda.
2: Pero
0: ma tapplikax meta tkun taħdem fuq ir-radio u tkun bniedem li taqsam ħafna ħal ma naqsam.
1: Tkun outspoken u kollok tibla naqal sienek.
0: Din il-ġimgħa dem jienu Terin meta ma kienx hawn bdejna nitkellmu dwar is-sick leave.
2: Ejwa.
0: U bdejna ngħidu kif jiena għalija it is okay, insomma.
2: Inti ħadd l-istand sewwa li jobb.
0: Is-sick leave qed hemm biex tieħdu.
1: Isma' naħseb jiena kulħadd tal-istess fehma mhux kulħadd forsi jħobb jiġri xandara.
0: Le jista' jkun.
2: Speċjalment meta tkun taf li qed jisimgħu ta' fuq.
0: Le, u dal-għodu, le, u dil-ġimgħa jiena kont appassjonat fuqha qed bil-bniedem kultant ikollu bżonn ment il-break u għandu jieħu sikku
2: mhux jaħdem. Actually. Meta jaqbdek it
0: taparsajtis ngħidu
1: taparsajtis
2: arja kbira jiena li
0: taparsajtis
1: taparsajtis
0: kont trita taparsajtis u hija hija jiġifieri
1: isma' jekk ikollok bżonn minn il-break mhux neċessarjament huwa forma ta' sick leave li għandu jiġi recognized fl-opinjoni tiegħi.
0: Ejju mhux hekk mhux hekk.
1: Ma jiġix taparsajtis naħseb.
0: Le le manka taparsajtis tkun trida ikollok bżonna, ġisfek ikollok bżonna
2: taparsajtis.
0: Però ma jimportax. Dal-għodu meta ngħidilkom qomt buġiħ ta' zaq li għedha tkaxkar sissa. U bħalissa jienu nitkellem meta ngħidilkom qed tarawni dehlu ħireġ minn ġodda.
1: Ilek titgħawweġ naqra vera,
2: debboli
1: jaħsra.
0: Minni x'inħoss nisew u l-malli ftaħt għajnejja. Qed issa ħajħasbu lek ħanu ħossik ħajkun it-taparsajtis. U ma ħadx issik.
2: Ifhem.
0: Ma ħadx issik.
1: Jien għandi.
0: Għal dik ir-raġuni.
1: Ħara mettix ħaġa. Darba ħadd taparsajtis.
0: Kemm ilek tagħmel programm magħna?
1: Iwa.
0: Wara dil-ġimgħa ma nistax ngħidlek missak tistħi, ikoll ngħidlek nifmu.
1: Le
0: għamel tajjeb.
1: Il-problema li bdiet minn taparsajtis u spiċċajt fl-istess stat li tinsab inti fih dolodu. Ġifieri dej kont għamilt lejl barra ma stajġ inqum fil-għodu qed m'hemmx taħmel u għamilt ġurnata nittgħawweġ fit-toilet.
2: Aħjar għalik hi.
0: Però
1: pattewieli. Dik
2: hija instant karma jgħidu.
0: Veru,
1: veru, veru.
0: Imisni, imisni, nigdem biċċa minn il-żini.
2: Daqshekkhom.
0: Daqshekku, għax kikollhom frok qiegħed makus, qiegħed fis-sodda, makus ukoll ta' ġifieri, ma laqas qiegħed ġos sodda. Bonġu kbira, Luis Capaldi biex inkomplu forget me fuq bejdu u 7:15 bħalissa.
2: Bonġu.

0: Tajba, Golden għada l-ħodu kif jaqbżu il-27 għal-ħamis fil-ħodu. Kantu nira bot minn weekend edin ġurnata l-bot jela ħarftit l-ħarftit. Nis
1: iftar viċin.
0: Yes.
2: Rumbla għalihu bil-mot.
0: 25 grad, barra dal-ħodu, il-sajf għet jasal ġmilu u koll minna u f-tetan njorġen.
1: Għdunajt jien.
2: Xie, ġaj.
0: Soundtrack is on. David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m. and

0: Taiba, we zetten een throwback aan de Lodo Rihanna S&M, wat Jamie, Terren, Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Je hebt ze bouwen af, van zo'n graad en barra, illum, naslu al moment, fei Wayne, jullie naar liwa. Aggiornat ma d-dinja ħafna iktar milli aħna aggiornati jien.
2: Iktar t-sperga affarietna, iktar strambi dwar moħħi ma t-istħalis li għek.
1: Well-knowledged, ċertu affarieti. ċertu affarieti. Naħsbu fihom fil-verita.
2: Fair enough, thank you.
0: As naħsbu fihom t-fajta b-mod politi.
2: Għalek għetnejta, għalek għetnejta, nammetti.
0: Mela, tlaqna, intu jela.
2: U mela.
3: This is Bay. Fajl.
2: Ma laħar darba kien daqsxejn ta' kurzita jien, inti ġejt nfittex naqra online hekk u nagħmel riċerka tiegħi, peress li wieħed minn daw li ninnota ħafna. Qabdetni kurzita għal fej fuq fl-airlines u daw il-basses differenti hekk. Ikun hawn daw televisions li meta kont żgħir niftakarhom jaħdmu, però ma baqgħux. Meta tikkonsidra li d-dar l-istess monitor żara kemm ilhom. Baqgħu jaħdmu tgħid ma daw possibbli kollha
0: kissru. Jien niftakar fil-flights darba kont qed nara Mr. Bean, żgur.
2: No, kien jitfaw il-mappa minn ta' fejn wasal.
0: Veru, niftakara.
2: It's a nice feature.
0: Niftakara.
2: U deċidejt li nfittex u ħsibt li ħandum nfittex nqalleb online.
0: Dak nerd.
2: Apparently minn biex jifrankaw lira ta'.
1: Vera.
0: Mhux kollox.
1: Ħabba l-elettriku xi.
2: Le, ħabba l-fuel. Għax kull screen tiġi tgħid li għala jiżen mad-daqqa ta' 6 kilos. Sekk ikollok wieħed fuq kull sit.
0: Ma 6 kilos jiġifieri.
2: 6 kilos l-apparat biex jopera dak l-imbeg screen. 6 kilo per screen, apparently.
1: Allora meta jkun eżempju ma jkunx long haul, ma tkunx worth it il-ħaġa.
2: Proset, that is literally it.
0: Taf li naqgħod ma mort fuq flight mit-twal fuq long haul bi screen.
1: Vera.
0: No.
1: Ah, kemm nieħu pjaċ. I mean, okay, wait, pjaċiru le skont. Jina darba minn 14-il sija.
0: Dak l-iscreen ma nafx kif ikun.
2: Ma kieku jien nikol għal taħt ejja.
1: Inti ma nimmaġinax li tkampa.
2: Leta, żgur.
1: Jamie, sta' jkun jorqod.
0: Le, jien nintu għan għal film, xien, jien għan.
1: Għanek kamilna film, meritin, isma jkollok li snacks, jkollok li drinks, kollox.
0: Tara, ekni hobby għan.
1: Naqqa grape juice, u kollox.
0: Loba football.
2: Ġili flajt ta' tletzija, tibda l-film u jispiċċali, kut kun għadek ma wasalx, jien għan mekka tali, jien b'dan għu għalija.
0: Dika, le, għandu punt, għandu.

0: Hello, that's so true. Jamie tady nové na Unek on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Nispera li għedġu daċxajn ftakom dal-ħodu f-tidil botmul weekend l-ħamis, l-ħada għada ċoħe jirritorna il-weekend isma dal-ġimma bdejn itkam daċxajn dwar il-situazzjoni tassik u rridu l-ħadu attenti il-lix t-fajna l-ġibla
1: Inti ħriċt all out
0: Le jina għadni favorissik jina
2: Ullum mod partikolari favorissik ħafna
0: Ekku, imma biex taraw biex taraw, illum kelli bżon nissik u maħattu u xoq ija taħu Mawħeċ fi t-nejn, taħsib niktib Tid xoħla u ġewi ġifiri
2: Taħsib
0: niktib mawħeċ
2: Ella stamen
0: U wieħed u għaxem pju ta' vera u dak li kun ġili hot ta' parasajtis Imma mbagħad li tara bnidem mill-liġi fuq ix-xolek Tedda soldat tal-azzar
1: Lallu
0: Bonġu kbira l-Sur Jose dal-ħodu Għalinna ek Bonġu kbira l-Sur Jose
3: Jamie Uwin
0: Bonġu
3: Bonġu għaliku U għassemi għakwara ta' bej
0: Thank you
3: Laqba tuħ fosikli Fani likom Storja għasira ta' malaj ġara li Bissiklif
0: Tijena Sur Jose
3: Jena ta' fu naħdem ġo l-isptarijiet Right? Jistaj li naħdem għafu l-isptarijiet L-isptarijiet l-isptarijiet Kja maċin kaza Għaxin għabni dem għanzjanis Mertema kena virus fissala Conjunctivitis U dina ja virus li t-taffet walajni Mish ħagġa sabiħa li t-dispensjerja Għaw li t-esperienza ħa Għaxu għa virus jattak kada xej lajni Hemm treatments Mela Ġittabib Għana konna xie għaxa staff Bat li kullħat id-dara xie t-tihdu Min barra jien Għax jien urgu għiet il-Sur Jose Il-number one Għax kontimjon U maħbet xlili Li ġara Bat li kullħat Ek li naħan iħmistax Bela Bat li kullħat ġimma Bat li iħmistax U dam jitħan suġverta Għax jien un-excuse Spiċċajt blajt għam jien Il-ġimma siklifu Spiċċajt wahdi fissara Biex jimuxsib il-pazienti Għatirom fajni jom Persin għamil kontimjon Dak jistikli fija.
0: Sur Jose.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: U grazzi tal-programm.
0: Bnidem bħal dak, iktar u iktar rriti hot ta' parsajtis.
2: Ekko ħanejt, l-ek da ma kienx jamme ħazin kiku jħu ġimma ta' parsajtis.
1: Il-ġimma ta' wara, u xen jitħolku ħat l-ura joħroġu.
2: Ne, dak il-ħinu.
0: Komblu għamlu.
2: Għad-drama.
1: Imma mbatt il-pazienti xie għamlu miskin.
0: Komblu. Bonġu.

0: I just might Bruno Mars kelsi għada kif ftitaħni lu għaddit għal-finali bieċansi li t-mur taraħ live il-dak mil-viċin uġveru.
1: Ekko.
2: Spelle tajjat lu miskina, ma għad kelmux minn taħtu kol.
0: Ekko, għax kena t-tkellem minn taħt l-sin. Wejn, kultant tejt affarijiet, u munkux nafxin.
2: Isma, jek għandek bżon kafe biex t-mnaqf, tijak jgħam mux torti.
0: Le, mux il-kafe tijak il-problema.
1: Jena ħana għazel li ma nekkommenta.
0: Għandi raġun, għandi
1: raġun. Nifmek, nifmek.
0: Wejn, irne xilu ġib dinamika unek li għatma t-kien għatma
1: għatma għatma
0: għatma għatma għatma
2: għatma għatma għatma għatma għatma għatma għatma għatma għatma għatma għatma
0: għatma għatma għatma għatma għatma għatma
3: Jamie, Taryn and Wayne.
4: Malta qed tevolvi u hekk kif il-gżejjer tagħna jimxur quddiem. Ho moment biex tistaqsi dilek innifsek tent lest timxi magħhom. Crosscraft Lesti. Għalhekk aħna dburin li qed nintroduċu Hire. Il-marka numru wieħed fid-dinja fl-appliances. Skopri fixa raffinata ta' fridges French style, American u kombi. Flimkien ma' washing machines avvanzati. Hire. Issa. And Crosscraft.
5: Ixtri d-dajsa li dejjem xtaqt. Kellimna l-lum zurbiovi.com/interessat. Bank of Valletta PLC 58 Triq San Zakkarija il-Belt Valletta hija regolata mill-MFSA u liċenzjata biex toffi l-kummerċ bankarju f'termini tal-adwar il-kummerċ bankarju.
6: Party time, pizza rings, french fries, bacon snacks, 50 years of Mr. Riley.
7: A tasty snack too much, made with crunch
8: by Mr. Riley.
9: What does the future look like? The future is GoTru Fiber, leading to incredible advancements. Work transforms,

0: come home to. Fisher Tonsenai, favor għal Dalodu, bonġuk bira għal ħamis filodu, 18 bħalissa illum. Isma din il-ġimgħa kif tafu b'den nitkellmu dwar nies li jieħdu sik u ma jkunux vera sik. U jien qabdu għax dik kienet sabiħa.
1: Kifra di kifra.
0: Wara li nhar it-tnejn tirnu wejk kun qed jew il-programm. U kien hemm xi ħadd li fi traffiku.
2: Kien waħed fi traffiku kien frustrat qabad dawel il-karozza ta' ċempelsi kumar il-baħar.
0: Amazing.
1: Marjum bil-penti dik li tal-li oġbi.
0: Amazing.
2: X'bad wejn qatt isaqsih ta'.
1: Biex hekk kelli kurzità, jekk kienx preparat għall-baħar jew le, għall-inżel bil-qalt ta' taħt.
0: Mistoqsija valida u mistoqsija tajba wejn. Proset. Gburi bik, gburi bik. Irġa' fejn dan
2: il-messaġġ. Tara spiċċajt imma jiena.
0: Isimgħu dan għax dan messaġġ kbir. Isimgħu ftit.
3: Bonġu Jamie u Terin.
0: Bonġu.
1: Bonġu.
3: Mela darba ħadd is-sik jiena. U kont inżejt li ħadd is-sik, għax kont fejn kbir tas-sik. Allura kont netlef meta nieħu s-sik ninsa. U insomma kont frixt u mort nara lin-nanna. U mort nixxieġi x'pastizzi. U kif ħa niftaħ il-bib, nara raġel riesa bil-bagalja lej il-bib. Għatlu bonġu. Għatlu ġej tara l-nanna jo nannu. Għsib li ġellom xaħġa nanna jo nannu jen. Għax dak il-ħin insejt. Għax kelli jien kont noqot il-ħamru unu kelli la ID card.
0: Sebba,
3: ejja. Furjana.
0: Għalla ħamiste.
3: U għalli jinti link. Għatlu iwa. Għalli li l-ek ġejt nara, għalli jint mux bissik, għalli xandek. Għatlu ħruq ta' stonku, għatlu om tatlu maħassajt nissew. Għalli ħruq ta' stonku bil-pastizzi fidejk. Għalli taqlej nixxol. Insomma, u kien għamilli rapport li mux vera kon sik.
2: Jasra. Marja rannanna ta'
0: Proset link.
2: Isma, daf laħar mill-ħar, forse il-pastizzi kienu għannanni.
0: Mux ek, veru. Umbat wara tej tara naqas tajt itlu ek.
2: Dak il-ħin u jaqbdek ek fuq siq waħda.
0: 99-0-8-9-7-9. Ġilin, ma t-tħedussik, ejdu na għax dal-istajer t-tuni pjaċir gbirin. Kevin Harris, Ellie Goulding, Miracle fuq bej, bonġu.

0: Saludo a Bar Song, Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Good morning, għonek fuq Bay, dalodu, f'25 grad, embarra, nispera li għet bdoti għetu toma zera zera, helwa helwa, ta' sajf.
2: Palma ħadet koċtok u palma.
0: Palma ħadet koċtok u palma ħawit ċterin. U għanda l-forma ta' nuċċali.
1: Iwo, rajt, taf kemm ilek tajt hi.
0: Jek taraba, jek taraba barra, idu la' olin nuċċali ħiro, għan araw.
1: Tkun
0: sabiħa ħafna. Komru fiktar, semna garbi ta' example ġejjim.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year. And Bay's got your access.
3: Earth Garden 2026 at Ta'ali.

0: xejta throwback għal l-automatic example, l-ekem xerdu u 8-9, Jamie Ternowain, għawnek fuq bej.
1: Bonġu.
0: Bonġu, kbira u mana għawnek fil-studio, jonorana bil-prezenza tijaw, dana b'nidem illi kull meta jġu fil-studio, il-kontenut illi joħroġ.
1: Ikunaw chaos.
0: Vera ikunaw chaos, kbir. Et nitkellmu fuq ħadd ħlief. Sean Farrugia, bonġu,
2: bonġu, Jamie Wayne u Terence.
0: Kif inti, tajjeb?
2: All good, ta.
0: Jena impressionajtni. Impressionajtni ħafna.
1: Vera, għax bed, ħanajlek, għawnek kena naqata bet sewa bejnietna. Kem ħat iġi tart inti?
2: Jien neskludi ruħi minna dil-loba.
0: Għax jena.
1: Ġejmi kien ċert li ħat iġi fid-disa u kwart, fil-10.
0: Għettilom fit-minja, għun għafsa t-għun għu ġifri għasad fil-disa u kwart. Għun
3: għafsa uħra, ma li ġejmi mux ħajqa barni sal-10.
0: Vero,
1: għazir. Tijaw kienet valida ħafna.
0: Tijaw valida ħafna.
3: Għan jgħidu l-kulħat, guys, Martin Garrix jgħabad niktar ma lajm mil-Jamie. Darba kull seba jow.
1: X-mistija.
3: Jgħabad ġejbu jgħidlu. Aw, qalbi, kif inti, all right? Għana nifta għaw. Ejja, morru jem.
2: Ma jgħu ġbik xikta.
3: Seġġi mat wara. Aw, bro, kif għana, sorry, ma jgħidlu. Dakke tipa għana għana l-istess MD, Alejandro, ikonna dal. Group fej niddiskutu ma ġejmi għabde. Ja, badni ovvjament, ma fl-istessin.
1: Biex jirġa' jwieġbek, imbagħad titħallsu. Le, u l-fattu għal jew jgħid għaxu busy. Imma ismani, Martin Garrix nimmaġna jew busy ħafna sewwa. Jiġifieri, inħossi li għax żakarat.
3: Martin Garrix tajba.
0: Isma' sorry, suppost qed nifoka fuq Sean Farrugia, ma nafx kif dar fuq din
1: il-biċċa. Niklu ċans naqlalek naqra.
3: Jaħfilħobbu ħafna.
0: Infatti meta naraw xu xinu mbagħad inħoss qalbi tintilha bil-fessin.
3: We're quite dangerous at together.
0: Iwa naf, naf, naf veru. Periklu.
1: Għajt li li meta morna fuq dak ix-show, infakkarkom.
0: Kompru big time.
3: I apologize, by
1: the
3: way. All right,
0: fine for touch. Dalwa, dalwa, dikomplu maċon, ovvijment, għandu ħafna xiajdilna l-lum u għem raġuni għalfej ġi għawnek qabel xej, pero minn Sean Farrugia naqbżu daqxejn għal Olivia Dean, M.D. Bon.

0: Al darbohra BTS, flimkien ma xofan ruġa, jerġa, al darbohra, ma jindunax il-nafas il-buttuna, għara xon, u fuq i għaw din il-sajna. Meta t-iċel, meta t-iċel li ġifiri, kull ħagġa li tajt għattin s-sema. Ta, għattin, madri, tortija għan it-faxa fuq, imis netlek għabbi.
1: Ma laqqa il-konverzazzjoni għaddeja kif suppost.
0: Ekku, Iva, u le, metti għal xej li mux suppost.
2: Le, ma biex t-iqsim il-konverzazzjoni għawnek.
0: Le, laqqa xej, isma, xon, biex n-darru għal xej fil-program. Din il-ġima, ma nafx jekk kont qed tismana, ejt Iva.
3: Iva.
0: Naf, il-ħin kollu mis-sitta sal-10.
2: Ma
0: naqaf.
2: Ma jitlib 5 minuti. Wis, imur it-tojiet uħodna miegħu.
0: Daqshekk. Konna qed nitkellmu daqsxejn dwar is-sikli fil-għaliex kienu persuna din il-ġimgħa fil-biża tal-ġimgħa kien qiegħed fi traffic għalinna jien aħna ħussik ta' parsi u ħammur nhom.
1: Tara fi situazzjoni ġibtuni ara naqra ta'
0: mhux kemm
1: hawn minuta ċajt.
0: Wejn qallinna li vera kemm ma jiflaħ. U nemnu, u nemnu. Le, u xorta, jien aħna nemnu.
1: Kontet inxemmex il-koxxa.
0: Aħna nemnu illi l-sik ta' parsi għandek tieħdu biex tuħument il-break.
3: Għalli, l-ek jiexri, u għal min li jgħid li ma jagħmilix, qed jigdeb u jagħmilha. U naf ħafna min.
0: Aħna ngħidu l-għadd ta' parsitis, jien u sħabi. U nħoss li hija perfetta. X'hom Farrugia ġieli nqabad iħossik bit-ta' parsitis?
2: Għad kellek hekk xi esperjenza fejn qbadt?
3: Kelli forma tal-esperjenza li spiċċajt ġejt imkeċċi mix-xogħol.
0: X'inhu?
2: Biex. Wow!
3: U ħanejda diex, mhux ħansem il-kumpanija, imma apparti jafu minn huma u nsellimkom minn hawn. Skużani nerġa' ngħid qatt ma kelli ċans ngħid sorry.
2: Kemm jien intrigued imsik.
0: Kemm dħalt fiha jien.
3: Bażikament jiena applikajt għal job ma' gaming company.
0: Sajjef.
3: U kienet kwajta a role everyone was going after. X'kulħadd kien qed isib summer job daqsi u kien hemm xi sebgħin
0: sewa.
3: Isu
1: call for application.
3: Jena initial nġib il the job u mort għall induction day. U
0: jena
3: lejliet kelli party kafe del marxin kont indo kont DJ Kax qabel ma
0: naħsibx.
3: Kont DJ jena u kont indo kafe del
2: marxin. Nibtakrek jena xon hi bizminek.
3: U ġejt daħna bażikament. Nistanej dal-kelma.
0: Issa ta' fim.
3: Dak it-tip fej. Ma nafx kif wasalt id-dar, ma nafx x'kont qed nilbes, ma nafx x'ar. Spiċċajt qomt fil-kamra ta' sodda tommi.
2: U fiex jien qomt? Aw fiex jien dħalt id-dar?
3: Xil-ħamsa.
0: Sewa.
3: U kelli nkun hemm xi seba' u nofs.
2: Marija. Mela mort
0: ħeġ.
3: U wasalt. Naħseb kelli puncture u kelli flat, kelli run flat u kelli puncture bil-BMW li kissirta. Insomma, horrible, horrible. Wasalt, kelli induction day, u ġab date non-os men kien jgħidilna. In the betting situation, you meet people with different scenarios who have different levels of addiction.
0: So,
3: ovvjament, jiena kont qed norqod, u f'daqqa waħda kellna il-part 2 fej kellna jisna mock trial kif.
1: Titanalizza.
3: Kif, le, kif.
2: Tiddilja.
3: Eżatt, kif how we're going to react to a situation. U jispiċċajt. Ġo raqda u għal xi raġuni idejja kienu idej il-boxers, ġo l-jeans.
0: Ġo l-boxers.
3: U ġaġġi għalli wake up, wake up. U jien kelli. Idejja għadej il-boxer.
0: Mal-croċ.
3: Mal-croċ, mux ħanejt eżat fej.
0: Mal-groin.
3: Mal-groin.
2: Oh my god.
3: Indawar my fingers għax kelli xi was. Le, it looked bad, it wasn't what I was doing.
0: Kellek il-ħak.
3: Ovvjament, għajmuni għallu li get up and close. Your hand is in your jeans. Oh, yeah, obviously.
1: In Hassan, you bet.
3: What? Tista ma terġax tidħol tux għalik imma.
2: You're done, this is the end.
3: U bridda, vera għandi sick note, vera għandi sick. Għallu li tux għalik, it's over.
0: U kelli
3: murat Tommy.
0: Sean Farrugia. Sean Farrugia.
3: Ma issa l-ewwel darba taf ġara bilħa għax ma t-tilix.
0: Ma t-tilix, għed tisma issa.
2: U xa t-tila l-mami?
3: Li bażikament għaw, kien hemm żball fil-kuntratt u qalu li biex nagħmel iktar sigħat biħes li kont ħammur l-iskola ma kienx
1: ma stajtx.
3: Ma jgħidx għalija ma mhux għal xi
2: hekk. Issa dalma meta dak.

0: Sian Spyro, Alda Lodu, Material Lover, Pajem Palna Sean, uġ veru. Jamie Terrano Wayne, who ekkom bej breakfast show for Ruġen Sabmana.
1: Bonġi.
0: Studio, sorry, sorry. Wayne
2: jessiruhek.
1: Xie, xie. Asmajtux, għalt l-abi.
0: Xie, Terrin, erġaj dillo ma xkoddu
2: ma' promi. Il-bromance ħajibda issa. Il-bromance. Wayne jessiruhek, għafan
1: għandu Napprezzaj.
2: Le, satara inti, xinu
0: ġiħani. Semat, mela, ftiti ilu xon Farrugia għalinna kif tkeċa mil-xolti għaw kienet tisima għommu, għommu kienieċ taf bil-istoria, xalt li kommok xon.
1: Għalt li lol dot dot dot, we'll see you later. Dot dot dot.
3: Għaj ma hej.
1: U bad, bat li għajt il-top għalli għabba kif.
0: Għalli, xon! Xon! Inkomplu fiktar Rejja
2: Rejja Rejja Rejja Rejja Rejja Rejja
0: Rejja Rejja Anka ma l-autorita
1: Ta
0: Harbet wahda Harbet wahda Sorry Sorry Inkomplu
2: Għada ma xon Dak għandu min fejhi
0: Bari għada vera Għandu dak nkol ma gerrik So This is Bay Breakfast With Jamie, Taryn and Wayne. This spring, choose quality appliances from Oxford House. Trusted brands, affordable luxury with our spring sale offers. Oxford House, a retailer you can trust. Ixtri d-dajsa li dejjem xtaqt. Kellimna l-lum. Zurbiovi.com/interessat. Bank of Valletta PLC 58 Triqsan Zakkarija il-Bel Valletta hija regolata mill-MFSA u licenzjata biex toffri l-kummerċ bankarju f'termini tal-adwar il-kummerċ bankarju. Feeling hungry? Domino's has the deal. Get 50% off delicious 15-inch large pizzas, margherita, pepperoni or barbecue chicken. Your favorite flavors, half the price. Only at Domino's. No moo. All plant, full taste. Oats, almond, soy or coconut. Whatever your vibe, Alpro brings full flavor without the dairy. Find us in stores near you. Il-Kummissjoni Elettorali qed tafża lill-elletturi li jixtiequ jivvutaw ġimgħa qabel minħabba raġunijiet ta' safar jew ser ikunu rikoverati dakinhar tal-elezzjoni fis-sptar illi għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela' formola online fuq electoral.gov.mt/advancedtransfer mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-Raba' t'Għawdex mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju sal-ġimgħa 22 ta' Mejju, mit-tnejn sal-ħadd, mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija. Il-ġimgħa 22 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa nofsinhar. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250. He was known in his neighborhood as Smooth Sam.
4: No security system could stop me.
5: Until something changed.
6: The police have reported a significant decrease in break-ins this week, and Smooth Sam seems to have met his match, an Alberta home security system.
7: I'll try this one.
8: Alberta, prevent, protect.
9: I know you've been waiting a long time for this.
10: Experience the story of a legend. From his extraordinary beginnings in the Jackson 5 to the visionary artist who changed music forever. This is the journey of the King of Pop.
9: Let's take it from the top.
10: From the producers of Bohemian Rhapsody, Michael. Now showing at Eden Cinemas.
11: Traffic. With Joinwell FXB. Traffic. New showroom open off Imre Hell Bypass.
0: Jider l-situazzjoni ta' traffiku hemm barra tkopli tippersisti hemm daqsxejn ġewwa Mars Hamrun Bypass bħal dejjem via Santa Lucia l-issa situazzjoni Triq Sant'Andrija hawnhekk jider li qed ngħid hawnhekk għax viċin tagħna ta' jider li hawn aċċident ta' traffiku daqsxejn attenti hemm nittamaw illi ovvjament ħadd maweġġa u li sa sieħra jkun klirjat ħalli aħna ma nsibux traffik aħna uħerġin. U jidher li daqsxejn ukoll naħat tal-Coast Road ukoll tiltaq miktar batilna 9 9 3 0 8 9 7 dalwaqt inkomplu biktar mingħand Sean Farrugia ukoll. Bonġu.

0: ġejt l-ura, ġala, it-għajt ma t-pajlatija jelenja, għan iż-żoġu sena d-dihla. U fl-istess ħin, hija diska li naħseb ħafna nies jistgħu jħossu xiet ngħid, għax dak it-tip heading home, everyone misses home sometimes, everyone is far from home, and everyone likes to come back to something, so this is that feeling.
1: Sean Farrugia, ħantuk il-bicċa xogħol il natuk kull darba li tiġi introduċi d-diska jekk jogħġbok introduċi d-diska
0: tiegħek. Brand new, exclusive, qabel kulħadd l-ewwel darba li ħadd indaq fid-dinja għax id-diska s'issa qiegħda unreleased. Heading Home by Sean Farrugia.
1: Wee! Għawni id-qoddu saħħamsa bħalissa, bonġu!

0: Yes, b'preżenza bl-istejjer tiegħek.
1: Kollox,
0: bil-mużika tiegħek.
2: U nistieq ngħid sorry lill-broadcaster toileti bil-ħaq.
1: Għalija forsi
2: nsewwa.
0: Għax jekk ma jkunux semgħuha, issa jafu li jridu jmorru jisimgħu blura. Mela, tlaqna hemm
1: banger ġdida għal oħra.
0: Għal banger kbira.
2: The fight for the number one is on insomma.
0: Les ċon għal mana?
1: Tlaqna.

0: Rosé, Bruno Mars, għal dal-għodu għapat waqt Jamie Terenwayne on Bay Breakfast. Komplu batu l-nax taħsbu l-juma dawn il-tlettiħ sejjes erġa doqom na wejn
1: tijilna. Araġeja, araġeja.
0: Bieċan sil-tirpu par biljetti għal Earth Garden. Komplu biktar minna għabtu tal-Nior.
1: Għatib għasaj RBI.
0: Għansi, le, għetta normali, għetta normali. Għasta bid-daħ.
1: Le, għetta ħazin, għetta ħazin.
0: Mela ejdil nanti.
1: Earth Garden.
2: Hits of the week on Malta's biggest chart show.
3: Today's top 40.

0: Eminem, Not Afraid, għada l-oddu Jamie Terran Wayne, għonek on Bay Breakfast. Għaddejem, għetnix, jellek il-mikrofon differenti. Sorry,
1: għandek il-program. Għax biddilt il-post maħabba li kanna l-xon u
2: fajta. Għamilna ban.
0: Biddilt il-mikrofon. Għawek għanna stefimni, nana għu għastudio ġedid u għanna 700 mikrofon, għonek.
1: Allora,
0: meta u għet jaqbess.
2: Jamie, s-sus u aeroplan bil-buttoni ta' uddim.
0: Veru, ta' veru.
1: Pilota.
0: Għawnek, għawnek għandi manuvri gbar xna għamil li għatni kunet għamil il-program u għatni kunet t-tkellem. Biex tara. Jo biex tara. Ftedilu kunet nlabu l-kompetizjoni sabiex jintrepu par biljeti għal Earth Garden. Kelkom dawn il-ħsejjes. X'tisimgħu?
2: Ara ġej.
0: Wara ħafna ħafna messaġġi ħafna nies.
1: Minnhom kien faċli ħafna nies bdew jagħtaw sewwa.
0: Ekku, veru. Natasha, però irna xiela taqta il-tlet ħsejjes x'kienu wejn ngħidilhom daqsxejn.
2: Bib jinfetaħ.
1: Semmaħomna wejn.
2: Mela, dak in il-bib jinfetaħ, raġej, 1, 2, 3.
0: Iva.
2: Kien hemm ħoss ta' ken.
1: Kien.
2: Faqqa.
0: Iva.
2: Ma nafx jgħidulu.
0: Bot.
2: Bot landa.
0: Iva, landa. Bot, bot.
1: Bot.
0: Iva? U xiktar?
2: Kien hemm ukoll xi ħaġa li hija normali fil-live.
0: Avolja dak li jkun is-sound engineer ċert li qed jipprovaj.
1: Inaqqas
0: dal-ħoss kemm jista' jkun.
2: Huwa l-feedback.
1: Eżatt.
0: Uj!
1: Kienu t-lessejes protek bija l-Natasha.
0: Natasha, ekku jirna xila tirbaħ dawk il-parbiljetti għal Earth Garden. U bħalma tgħid il-kbira Rachel. Tista tkun int għada jekk kompli tisma.
2: Iwa.
1: Għala għada.
0: Nkomplu miktar Zara Larsen, bonġu.

0: Me not għal dal-ħodu Jamie Terranuajna unekon bej breakfast kienet laħar wahda minn għanna għal-lum Kifini?
1: Love me not
0: Love me not
1: Nħobbuk dejja maħna
0: Nal u imnalla ħana l-qwissa, imnalla ħana l-qwissa, niskuza u ruħna f-fissem il-kollega taħna. Andrea, partimnek bonġu kbira, proset, inti għada kbir baħt daw kell-erba biljeti għal G7 Fridays, għall-opening għada.
2: Yes. Għada fil-axija. Aħna nsamma kolla xal-għada issa. Ejna l-qwissi.
3: Ejna l-qwissi.
2: Il-korre ġarri torna.

On a video up should I never tak ehlani flimkin ma' Asher fu NT7B David Valley onek l-ħamis fil-ħodu nibdewnu qorbu ħafna aktar viċina ta' dak il-weekend nispera li inti kellek ġurna ta' tajba s-saħan kun jgħata unek sassija nżommlu ftit tal-kumpanija u jekk forsi qed ikollok ftit ġurna ta' ħażina hemm ħankun qed nagħmel ilek dik id-daqxejn aħjar. Alissa, inkomlu b'aktar kbar għandil il-Noah Khan, The Great Divide fuq bejja.

Hunari ta' Alex Warren fu inna di 7 bejo ħanajlek palissa jek inti persuna li zomma team tal-Arsenal mela inti persuna vera kontent ħafna jek kif il-bira ġaw inkurnati pala il-Premier League Champions wara il-Manchester City ġaw wieħed wieħed mal-Bournemouth għalkemm il-players tal-Arsenal palissa ma tantx qed jiċċelebraw daqshekk minħabba li fl-aħħar ta' dan ix-xahar għandhom il-finali ta' Champions League li jridu jaħdmu ħafna għalija kontra l-PSG naraw minn ser kunet jieħu titlu ta' Champions League.

David Turcia u The Romantic Tour għed zembi in di t-safkun il-persuna li jimmisleta mela għal-finali l-importanti li segwina jom waqt bej breakfast jom anka waqt bej drive eżatti xien tisma l-kjutu message tibat il-kelma Bruno u jekk il-team jazel li lek biex uċemp il-lek t-respondi bil-frazi bej bring me to Bruno u jekk għatkun għed tamela għal-finali Ej, għud la kbira dan ovvjament kollu grazzi għal Domino's Michael Attard Limited Transport Malta MCC AA Burger King u anka Accessorize.

0: Shopping Center.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Arbija tal-ġurnata komplistana temp parzialment msaħħa fil-lum iżda xejta baramilaw, temperatura li tinħas daqs 25 gradi Celsius tinżel għal 16 apparti minn hekk rieħ li palissa qed jonfoħ bej forza 2 sa forza 3 ta' UV index li tinżel ftit mill-bieraħ UV index ta' 8 għallum.
0: You're listening to David Malia, 10 till

Harry Styles, American Girls for NIT7B u il-man nistax ma nitkellimx dwar il-programm ta' Love Island Malta kif issa sirna nafu li Pierluk huwa l-ewwel Islander uffiċjali tar-raba staġun li sfortunatament inqala minn dan il-programm għalkemm issa kellna il-bombshell il-ġdida wkoll li daħlet fil-villa li ħawdet titla' affarijiet inkun onest magħkom anke mir-reazzjonijiet jiena naqrahom mir-reazzjonijiet tan-nies u nemmen li ser jinnexxilha tista' tilja ma taħart. Tista' naraw.

Chemical ta' Post Malone fuq N97 Bay u jena infakrek li għada fil-axija ser kun għedin nirtornaw ħafna DJs lokali miegħek ġew l-studio stana għal dak li huwa Club Culture. Kollok li l-NP iż-rinż u mbagħad ma nħedġux il-qudiem sessjonijiet tajbin ħafna ta' G7 Fridays minn kien ma' Gabby u mbagħad biex jalaq kollox ikollok District ma' LP hemm jekk intu ser ikollok xi dib ta' pre-parting mela dawn ikunu perfetti għalik.

0: Keep listening.
1: Bay.
2: Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
3: Nisqa l-issa f'Tembel nettok għandna nistennu għall-kumplament tal-ġurnata u l-verità anke għall-kumplament tal-ġimgħa jidher li ġej. Weekend tembellezza u hekk għandib għaf il-verità. L-għal waħda l-għum għandna nistennu 25 grad un bat il-lejla ser tinżel għal 15 grad.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Alex Warren og Kela Henderson, The Cat, Carry You Home, Fwaid Nari Sønberg, Al Hamis, Warren of Sonaro, jeg får sin lume. I hodet min dag og genet, jeg omkala for verita i lektajt, ma tog den akkar gymmat, kan man legge sånn. Til relaxia og kåle, eller skuldtantant, kan vi kunne gen, bej i kjål, bej i rejet av kolium. Det er bizar det, ma dig i non-stop. Skånda li studio, du kufsap, li liktar måta, kif nista under relaxia og oa bilinji bo pet iddar. Ejri skånda li studio, il pet stana, og ma liktar kif ta battaj, tipta medicina li bisaxa taħħom min hossuna ħafna jar. Jena, għorna metti li naqbelejna mill-lowel ma li nasa li d-dar, ġveri kolli ġen biex imbur id-dar, sorry, kat jismani jommi bħalissa u missiri, mżomma, ma jkolli ġen biex imbur nara naqra l-pets tijaj u kolli kien hoss li dak li niftitħi li tamen maħħom, actually vera tikkalma, ġveri, jek inti forsi mandek xpet u għed taħsiba, dan huwa kif taqbattajt, su Il-sinjal tijak li għandek bżon nil-ġippet, għalix anka l-studio, iġviri, jek jatiru l-ħajar mod, kifu għet jir-relaxja u għabill-ġippet, iġviri, sma minni jaqbad u għaxsiblu għalix ikelp jow kalla għattus, ma għandix dubri jek inti per eżempju għandek it-tfal u kol ser jaqblu miħak fuq din il-ħagġa, so għu minti ser istipu oppozizjoni.

0: ċerkwen t-għur għax l-album ġdijt fil-ġemat li ġejjim, verament looking forward għal-dak u kod, Olivia Rodrigo, li ka drop dead, u t-insemmu l-affarijiet li għana looking forward għal-jom, dinja bla dubju l-iktar wada palissa, ftaħ u d-nek so għalija.
1: Hey, bring me to Bruno!
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Ix-xar li jor kemna kompetizzjoni enormi fejn tajnik iċ-ċans li tmur tara Harry Styles u dan ix-xar qed nagħtu ċans lilek u anke xi ħadd minn sħabek jew anke tfajla rus il-mara ir-raġel anke l-kelb jekk trid tieħuhom miegħek tista' tuħul minn trid sowa. Biex morru taraw il-Bruno Mars parti mir-romantic tour tiegħu ġewwa Milan flulju li ġej bil-flights u anke accommodation inklużi, ġifieri mhux qed ngħidu se nħarsulek biss l-accommodation jew anke l-flights biss. Imma kompletament kollox, il-flights, l-accommodation, u anki stadium tickets, grazzi għal Burger King, MCCAA, Transport Malta, Domino's, Accessorize, u anki Michael Attard Limited. U l-isba bitxa, li kull ma nittamel u għalli tuħal attent għal Q2 message, ġifieri mhux ma li tisma diska ta' Bruno Mars ifisser li tirtibat inna, imma ma li tisma dak il Q2 message fiħin partikolari waqt Bay Breakfast jew kalla Bay Drive. Ma li tismaħħa, ibat inna messaċ mill-lowel fuq 9900897 bil-kelma Bruno umbat jista jkun li Ryan u Gayli on kella Jamie Terrenwayne iċemplulek u jgħidulek li inti għadek kif għaddejt għal-finali. Barri ktar ħaġa importanti li ma twiġu għamx bil-kelma hello dik insija, insija u neħjam il-vokabolarju tijak. Imma twiġu bomb bil-frazi Bay Bring Me to Bruno. Għamelek u dak li jistess pum taqbat u taddi għal-finali. Good luck!
3: Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free.

0: terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
1: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisaw l-Softember, let's saw jider li jek għandna nistennu għal-komplement tal-ġurnata u fil-verità anki għal-komplement ta' din il-ġimgħa. Ejja, l-ingawdu sa fl-aħħar nistgħu ngħidu li jittempreġa tjurina li ġej is-sajf. L-għada l-lum 25 gradu mbagħad il-lejla ser tinżel għal 15.

Greg Denis Sommet, Al Hamis, Warren of Sinners, Earl Larson, The Cat, Midnight Sun. U nas bil-wet minn ikbar argumenti li bdaj konna x-xol sof, t-let xol li ġejjin, u għadwar dak l-imbirek ta' jisi għalli xaħna x-xol diġab dejna n-argumenta u koll. Jina u l-kollegi tijaj għalli xina għat minn dawk li jek ma taf sa' jissa, inħos ħafna sħana dak jittim nasib minn bit t-shirt s-baxxare jissa. Emmin jajt li mandiġ dem, pero mandiġ dubi li minn x-għaddi sowa li f'dan iż-żmien tas-sena tinħos ħafna u ħafna sħana, jina niskanta. Emmin ix-xogħol għadu jiġi bil-pudiż u l-komma twila u jibdu qabduni kważi kważi n-nervi, però nemmen li x'għamilt inti bdejt argumenta dwar lejsi x-xogħol jien ovvjament għax inkwert imbaxxi ħiżjed, u mbagħad il-kollegi jibdu jgħidu x'bart, ħadu tonna bil-bart. U dan argumenti kollha bżomma mbagħad li xejn fuq WhatsApp x'inhi l-aħjar soluzzjoni li skontuh tagħmlu biex jinexxilkom kif taqbattajt. Iżommu l-paċi x-xogħol. Naħina intervi 0897 inkomplu.

Għal ħamis waru f'snar inkompli nsomlu kumpanija l-aħħar ftit flimkien fuq se tismana bħalissa waqt il-lunch break jew kellha tismana bil-kontra waqt li għaddej gaż dawn ix-xogħol. Nżommu lek naqra kumpanija, nażommru hekk kalm, so speċjalment jekk inti taħdem fuq barra u trid inkollu s-suq mela allura aktar u aktar għandek bżonn li jkollok naqra iżjed paċenzja biex tissapporti traffiku kollu li jkoll, ovvjament. Tal-biża, però daqs kemm kellna tnejli ħadda sowa, nemmen li s-sitwazzjoni li nqas il-bira huwa nkallu kemm naqra iktar kalma.

0: values you can bank on.
1: Idu utliet ta' nofsenar al-ħamis ta' nofsenar. Good afternoon kbira lil kulħadd. Rajnu gejla hawnhekk u ġurnata ħarġitilna llum eżatt bħal biera ġurnata vera sabiħa. Xemx tiżreġ, temperatura ta' 25 grad Celsius u lejla 16-il grad u biex nibdew b'waħda li żgur tqajmek minn hemm. Bieber Rexha u anke Faithless fuq bej.
2: This is Ryan and Gayle 3 till 7
0: with Coca-Cola.

0: Beyoncé Break My Soul, atleta 11 minuta dawna sonar. Good afternoon.
1: Good afternoon lilkul ħatina da bitte lesta.
0: Wow, xna qatamag, kbir, qatamag, XXL.
1: Illu mandi itte għal kull ħat, actually.
0: Oh, nice.
1: Right, sni.
0: Right, xej.
1: Minnaw nuftitiju.
0: Da xej ta' gossip, ikvek, dejna l-ġurnata, ikvek, dejna. Forsi tistateg li bejn diska uħra, forsi.
1: Ma nistax.
0: Ma tistax?
1: Ma nistax.
0: Forsi x-kollegi, bħal xie ġejk, għandek xie tejdin għadwar ġejk, jow, le? Nupjaċin, nupjaċin.
1: Ejja.
0: Insomma, minnaw nuftit tal-nulti uħra tejdinna Bruno Mars, għalissa.

0: Naqata throwback tfajnilek għal-ħamis ta' warna f'sunar u ġvera Junior Senior jisima Move Your Feet fajdna li semmen bija 23 ta' warna f'sunar minna unu f'tarmu rti uħra Dracula Inta ċaħġ Inta Dracula u anka Signorita jistennuk minna unu f'tarmu rti uħra Dal-waqt
1: Malta's biggest workday

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Signorita jisimat li dawn offs ta' oħra nofsinhar.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon.
1: Aħna Ċeska da kif iġibilna. Ċeska taħdem il-bej, ovvjament.
0: Hekk il-weekend drive fidejatkom.
1: Weekend drive. Ġabet inna ċukulati minn Vienna, xi kienet l-Eurovision.
0: Mela, mela, kienet l-Eurovision hemmhekk aħratu live il-lejl.
1: Live, hija waħda mill-xewqa tiegħi. Alla jiġri mhux super fan. Imma ninsa nimmaġina x'esperjenza.
0: L-atmosfera.
1: U ta' qudiemi assisti ħadd ċukulata alla volja għadu kif jiġi mid-dentist. Kabetinna ċukulata.
0: Ma nifilhekx.
1: Mela jiġri kif bażinna.
0: Jien tlaqt niġri, jien tlaqt niġri, l-aqwa li jien.
1: In the meantime għadu kif jiġi mid-dentist, għax illum qasbis kien ġej. Tifakru għal istoria tad-dentist.
0: Mela, mela, mela, l-lum kont naħseb għal-birek.
1: Għadu għet ikarkar bid-dentist, miskin ħalqek fil-verita.
0: Ekku, xaba l-oppju l-oppju tal-ar, l-oppju l-ar.
1: Maċċikulata ħatta.
0: Nizleta għasel, jifa, xina għafid disela fil-ħodu. L-oppju tela u.
1: Astist, jukol tela iġri. Jintlaq
0: nġri.
1: Għara,
0: astist, kital. Kif ġabet il-messagġ di, għax bat il-messagġ il-kulat. Ċikkulat, fejad nejl, jek etni asminuta maddi. Ċikkulat, ċikkulat.
1: Vintage.
0: Nibbintax.
1: Nisni laħjemnu. Batu message li minnet temnu, 990-0897.
0: Astist, kita, matist, kiex, ma ċikkulata kilta.

0: Put Love in Exile għall-erba nitsin 10 ta' għonof sanal. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Illum xurna ta' ħarġet inna, ver, jina d-nima morċ nom, għajl, et not naħsem, nimda nejt kullħati, inti l-bira xsemmejt għadi, kullħati għajt, għaw mort nom, inti ġa mort s-darbit nom, u għekku jina t as mort naqbes għabżar baħar.
1: Jina li marru jomu imma apparti lawm, xinti ma nafxek, ma nafxek għandek xmalja biex tom. Forse ħattu għandu bżon jishtrija. Aħna.
0: Sewa
1: dal-waqt ħan nilabu loba.
0: Ija?
1: Tista smalja tilbis.
0: Xari?
1: Xtaf, tamme.
0: Sol.
1: Bla malja. Tom bla
0: malja. L-għu xattifil, ta' xattifil.
1: Sena xat nisma.
0: Jiena t-nejglek li s-sol tu jkolli dik il-wahda jew t-nejn. Dejjem li s-smal. Le, ma
1: naħsibx. Stoqop.
0: Stoqop.
1: Assisi, ismani, inti qed tismani, għandek bżonn malja offert oħrajn. Dal-waqt nilabu loba li kapaċi trebħek voucher. Hello, hello, minn hawn uftit ieħor u mhux bħal-rajn.
0: Min bla voucher nibqa'.
1: Biex se żgull li le.
0: U bla malja.
1: Tom l-istess malja s'għandek il-birthday dal-waqt.
0: Ma tantx nom ukoll. Ma tantx nom jiena wkoll fi dik il-waħda ma tinħan naħslu.
1: Malja bit-toqba
0: ja. Bit-toqba le, dik qed tivvinta inti. Gidba faħxija di.

0: Plaza Playlist.
1: Hey! Reġet il-tornat il-lum, batun laħafna diski, gejle, summer songs.
0: Abdurina għajek l-abtit ta' xajf.
1: Ejva, le, abtit ta' sabi. U gejla xor, apparently fen kbir taħħa din id-diska, toġoba wis għaltli. Li xarlit, għala, sinna xarlit, prosit bira xarlit, għazdet. Whistle, Florida, ejva.
0: Amazing.
1: Diska klasik,
0: ujj. Diska klasik, tfakrek ħafna parijiet zbir.
1: Ekku, ekku, zbir ħafna.
0: Xajf, memori.
1: Ekku, parti.
0: Tfulija.
1: Tfulija, ejva.
0: Ċetra.
1: Insomma, għadek xorta bil-ċans għadha terġi t-ritorna The Summer Plaza Playlist fejn Iva fadal, insomma, għadha u kol fl-istess ħin ħan repku dawk il-mit-euro in vouchers.
0: U jekk tixtiequ tkunu tagħmel volontarjat mara jien dik il-mit-euro forsi x-xulu naqra malja.

0: واحده من الفوفوريتي تا جيل جيدين كيلفن هاريس جازي واحده من الجده وكل اسمها ساتيسفاي راينو جيل هناك
1: ام بوبولار اوبينيون يولي اما الكافيه سوينا هوب الكافيه هوب الكافيه سوا
0: فيرا تحبوا الكافيه انا ما كنتش نعرف
1: من عيد بايت من زمان
0: لا لون بتيلو
1: ام بوبولار اوبينيون يولي ما نعرفش كاوش انتم تاع بلومي اي كافيه اسبريسو سبيسيفيكلي متى تمور u tiħdu minn ħanut u jtulek ġo take a wake up jiena lija nirrifjutax u ma jkunx tajjeb.
0: Ġo take a wake up taħseb
1: it-toma tinbidel u mhux tasek pjaċevoli tniżel espresso minn ġo take a wake up.
0: Oh ejja, mhux daqgħu ġewwejja,
1: mhux daqgħu ġewwa, imma
0: espresso!
1: Imintex ma ġbokx il-kafet skej ma ġob lili.
0: Ejjek, lina l-espresso nħobbu inti taf li wet mill-favoriti tiegħi.
1: Bill, imma tapprezzaħ tkun taf minn fejġejja il-bin jekk Ekwador, jekk minx minn Mexiko, tkun taf minn Etiopja.
0: Imma hemm kelma lihom minn sejt xejdulhom imma.
1: Coffee snobs.
0: Imma hemm kelma lihom xejdulhom mhux għax ġej minn Mexiko. Le, il-beans, xejdulhom il-beans, it-tip ta' beans jekk huwa. Eħe, nsejt ċejdu.
1: Medium.
0: Battassum jina xnaf jow xmanaf
1: xie. Xmanaf xie, ħana mel programmi juhur miak.
0: If inti taħseb li t-toma timbidel jek jitfaw lek ġo plastic cup għal take away.
1: Iktar mill-li nħoss, iktar mill-li naħseb naf.
0: Ċerta.
1: Inti jemu l-kafe, illum mort, għax fi taħħanu ġdijt, fil-vġin tijaj, u għat ħana mħammur niprofa, mħammur niħu kafe. Kif għajif rajta toħroċ il-take away cup, għatla no thank you, għatla man tkomx, għatli le, għatli u tlaqt.
0: Tlaq, da' sekk.
1: Iva, il-pastaza imma lija kafe, ma jinsiġ da' sekk. Ara.
0: Ma di xaġa jinnemmen ja xaġa xej, jem kelma lija, tibta mind game li tejta xej mil-plastik.
1: Ma mux mind game, għax, nafx it-titajtu u nifmek, imma meta ġili ħattu, versus meta nieħdu ġo kap normali, it-toma tkun tibqa wanka il-fatel fi għandinaġi biex nħujina espresso. Ah, ma da na xi nilaġla.
0: Espresso sin
1: dawa. Also waste, imma insomma. So meta nkun desperate nieħdu imma li kan dilazla nażel li ma nieħdux.
0: Għax plastic cup.
1: Le, għax paper, le paper.
0: Le, le, ħabba li jaza.
1: Ma tax it-toma tinbidel. Jekk inti taqbel mija, jekk inti pali, top l-espresso, top il-kafe, U taqbel li jħed imbidel it-toma li għajt li għaxta qoddimi għet jgħajt.
0: O, ta' ġebom u għajl, o, mux ovvi, għaxta s-sagġerom da' xejn inti.
1: Ta' s-sagġera, right.
0: Ibqara, let me know, let us know fuq il-WhatsApp tagħna, anka forsi batinna xi voice recording x'taħseb għajn tu kol fuq 990-0897 hawnhekk. Jivira ħafna affarijiet li ma naqbilx miegħek hawnhekk, ma naqbilx miegħek kompletament din.
2: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year, and Bay's got your access.
3: 2026 at Ta'am.

0: personal.
1: Dak il Miles Smith, nice to meet you, għallerba un-nofs neqsin 10 minuti da warna f-senar.
2: U l-poplu għet jitkellem. U kombinazzjoni, reġa qed jaqbel miegħi. Jiena bħalija. Għad jiena ħsib ta' unpopular opinion, imma ma naħsibx li hija. Bażikament jiena inħoss mill-esperjenza li bħala persuna li tapprezza l-kafe. Kafe, meta tieħdu minn barra, ġo paper cup, it-toma tinbidel. U jiena nipprova ma nieħdux sakemm ma nkunx desperit sewwa. Jina anka ġviri, meta fizbin il-Covid uwek, ma konċ malta, ma insomma kien għandu l-użanza li tuħu l-kap tijak.
1: Eżatt,
2: eżatt. Anka ħabba waste, eccetera, insomma. Konni hu tal-ġieċ jina. U jina, di fatt ġi għandi ġiri rajt, tazza ġiri.
1: Mela, le, ekku, ekku.
2: Tal-ġieċ.
1: Ejva, vera, vera, le, ninnutak li imma.
2: Jina, għalija, it-toma timbidel. U again, mill-esperienza li speċi ġiri ħattu u għat. Bidel u le, mux bieċir.
1: Imma tasal dak li kun tejt, per eżempju, tejt isman, le, mux seniħu, jek jokru le. Ja,
2: jek inti coffee shop, ottati mill-paper cup, ma nistax nifhem għalfej, imma insomma.
1: Mek take away, gej, le, mux tamel.
2: Jina, dak jien kont ħanieħdu hemmhekk. Le, le, le, ma jkellhomx, insomma. Baħtit inna Gabriella u qalt inna hekk.
3: Hello Gail, le għalija minn tixtaġġibha naqbel perfettament. Għalija l-espresso minn ġo paper cup m'għandux jaqsam ma' tazza normali.
2: Grazzi.
3: Jien għalija ġo paper cup tintilef dik l-aroma tal-kafe.
2: Ekku.
3: Le. Dik id-daqqa u ġewwa ma tibqax l-istess toma, le le. Naqbel miegħek.
2: Grazzi. Ħaqqek. Premju ħaqqek. Chap chipa.
1: Naqsek, tafat lek chap chipa.
2: Grazzi li għed intaqblu.
1: Proset, Gabriella, proset.
2: Bat jena kol Christopher. Ibqaw il-batunna, infatti, xtaħ.
1: Ibqaw il-batunna, Iva.
4: Good afternoon, Ryan O'Gale.
1: Good afternoon.
4: Għanejd, lak il-kafe jena man hobbux, raqqa sitte.
2: Ok.
4: Imma, per eżempju, ta' t-silma. Iddejjaqni jena, kem għajka minn ġo t-tazza. Tazza naqr ilma jena għamil fliskun neħu peċir nixroba u jritu kun taħġiex mux tal-plastik. Efem, ma nafx it-toma naħseb tinbidel ta' jena. Jek toħodha minn ġo plastik jew minn ġo kartun.
2: Kemmu fejn, Christopher? L-ilma minn taħġiex jixorbu.
1: Imma ħanejdlekum bat puntajja b'ħafna, Christopher. Jien bat mhux għax it-toma, ma l-aktar iktar ħabba li tidher bux jekk tidher daqsxejn li tgħid dan. Iva dik jitgħid.
2: Old money.
1: Dan għandu l-flus fuq dan. Imma ejfa le, naħseb iktar id-dera milli t-toma.
2: Da waħda tiddur.
1: It-toma le, ma t-toma le, għadni ma qabbix miegħek, sorry, għax jiena nħoss li inti kif tiddeċidi inti ta' dak il-ħin, inti tgħidax. Tal-tazza u ekku ejja, Gail. Gail, għadnax naf li.
2: Inti kħarsa.
1: Għadnax naf kif inti, jow, naf kħax inti kollox blezat kontri.
2: Bled, jow, blezat jow xie. Sewa mbat tujuru espresso. Sewa nieħdux minn ġo paper kapalfej. Inti jek taħseb li t-toma tinbidel, let us know fuq 99000890.
1: Aqbel mija jħassra xi ħadd.
5: No matter what, you got.

0: Chaperone Pink Pony Club fejna nisem bija l-ħamsa neqsin 8 minuti da għan ufsenar, good afternoon il-kulħat.
1: Good afternoon il-daw kolla li jħobbu l-kafe u l-kafe jixorbu hbis mit-tazz tal-ġieċ, jow taċċa ufa, jow just mag normali u mux minn paper cup. U li għax jifmu li jem differenza fit-toma.
0: Ekku, u jina ammettejt, ammettejt li għonek għandek raġun, sewa, prosit.
1: Batit inna Emily u kol u għalt inna xaġan għad differenti ma u kol relate bil-ħafna.
0: Bidejk, Emily.
1: Stenna, ġakordan dikaj.
2: Naħtib liftira maġħejlu kol.
1: Grazzi.
2: U l-istess argument, naħtib liftira bil-zejt, tinżelaħsel l-iktar, jek tukoll aħdejn il-bahar, jek tukoll aħx imkien ieħor, naħseb ma jkollix dak il-tjubija. You don't enjoy it as much.
1: Ok.
2: Liftira banka l-post jiddetermina il-tjubija tal-iken.
0: Naqbel mija kawnek, Emily.
1: Vera, Emily, naħseb itza ija. Ija esperienza ek holistika.
0: Ija, li anka, naħseb vera tinsillek għasel aktar mill-li kiku tikola d-dar jgħat relax il-veri tara xi film.
1: I mean, ina not gonna lie, taġobni tkun fejn tkun anka piknik eżempju taġobni ħobza biżżejjed.
0: Ija wkoll, ejbi.
1: Sewwa, imma li naħseb id-dar qatt ma nimmaġinani, ħa nagħmel lunch ħobż biżżejjed. Asnaf, asnaf, forsi naqa' biżżejjed, olive oil naħmel ħubżar.
0: Imma iktar tiftaħ li laptop job piknik pereżempju jilna fil-baħar ejviva, l-istess ħaġa.
1: U daw ukoll eżempju. Tumur tuħu pastizz, ġo xie bar, jo coffee shop, insomma, u jtuk ftep it-tazza.
0: Ejja, ejja, ftep. Jina,
1: ma nafx. Differenti tiġi xtejn.
0: Hawnhekk hija.
1: Ġibedi preferi tef.
0: Dabbel olele
1: taf. Il-kartun.
0: X'inhi?
1: Tipreferi tef il-kartun li fit-tazza.
0: Tebbel naħseb it-te għal-Maltija.
1: Ġoċat.

0: Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Intlabet dal-ħodu mill-breakfast sewa u daħlu l-ġaħat fil-lista l-finalisti illum maħniex sen il-abuwa imma aħna edin hawnhekk biex nfakruk li għapalista għaddej l-kompetizzjoni ta' Bruno Mars fejn xaħat sejmur jara l-Bruno ġewa Milan flight u accommodation included kifet najt mux illum ħat intlab imma terġi tirritorna
2: Adam, ekku, bejn it-tlieta ta' One of Sonar u s-seba ta' flaxir fil-importanti ibqa' ismana u grazzi kbira lill-sponsors bibtana li huma Domino's, Michael Attart Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize. Kollox xalada u biex inkomplu waħda ta' Alex Warren li għan numru wieħed ta' Based of 40 jisima Fever Dream. How do you-

0: Sienna Spyro, Die on this Hill, l-15 minuta ta' wara nofsinhar. Good afternoon kbira l-kulħadd li qed jismana
1: palissa. Good afternoon, jiena ftaħt pakkett sweet potato chips.
0: Iva, nislu għasel, tatnu.
1: Ta' vera.
0: Jgħidlek vera tajbin.
1: U kombinazzjoni nixtieq nara inti xtajt. Borza, pakkett jew crips. Meta tirreferi għal jiena ngħid pakkett.
0: Jien bej pakkett jew borza, x'mhux ewwel darba ngħid borza. Ezem borza.
1: Mana jina meta kont smajt ilu ħafna l-ewwel darba borza. Ma stajx nifhem, eh?
0: Borza, vera.
1: X'inhu ma jgħidu borza. Borza x'iġifier borza, borza tar-rabix.
0: Għax peress ara, jiena drajt ngħid pakkett. Minn hawn imma se dejjem pakkett. Imma pereżempju n-nannit per mhux l-ewwel darba tgħid jien naf tit borza. Jien naf borza xejdulu msomma ħa. Ekku, huma borża jgħidu, sa jien borża nifhem ukoll għax ovvjament drajt nisma' tnejn li huma. Imma jien nuża personalment pakkett. Aħħam dejjem titpakkett bħalissa.
1: Di xi ħaġa minn skont minn fejtejx, żen skont jekk hux forsi tiġi minn raħal jew le.
0: Jista' jkun.
1: Għandi kurjużità, imma jiena ngħid lejna najt
0: pakket.
1: Jonkella pakket crips. Imma ikun anything, ġifiri.
0: Ejfri jistajkun crips.
1: Ġifiri, għazdebju dana ok, bil-Inglis, sweet potato chips. Dak għamma tal-Amerikana naħseb chips jajdula.
0: Imma per eżempju, dik jien nejdula pakket jien. Imma mbagħad hemm min jgħidula eżempju għaw ġibli borża bħala per eżempju.
1: Kieku jien tgħidli ġibli borża, issa okej naf, imma eżempju jien naf ftit snilu kont iġiblek borża tar-rabix.
0: Borża?
1: Borża minn sewda, eżempju ta' recycling. Let us know, ħana na x'inhi iktar ħaġa popolari, borża pakket jew crips 99000897.
2: Narret lejri ġej, jinnu internet ġo nkunu għedina unek għal-programm iħor ta' Homegrown fejser nkomplu niskopru iktar artisti ġodda, artisti li ser nismaw bihom għall-ewwel darba waqt il-programm ukoll u anki dawk l-artisti li jibqgħu jiddominaw ġimgħa wara l-oħra. Dan hu iżjed għal-waqt Homegrown, narret lejri ġej bejn is-seba' u l-10 fil-għaxija.
3: Homegrown with Jake.
4: And Firetech before it happens.
3: Monday nights from 7 on 897 Bay.
5: Did you taste Benna's Pro Milk Plus with 100 grams of protein?
6: 100 grams protein?
5: Yes, the Pro Milk Plus has 100 grams of protein. Power your day the Benna way.
7: Attention installers. Looking for the best opportunity in the furniture market? Vivendo Group is hiring experienced installers. We offer unbeatable financial packages and full training to set you up for success. If you're skilled in fitting kitchens, bedrooms, doors or offices, call 2260-7014 or email careers@vivendo.mt today. Your potential is our promise.
8: Party time, pizza rings, french fries, bacon snacks, 50 years of Mr. Riley.
9: A tasty snack to munch, made with crunch
10: by Mr. Riley.
11: Shopping, sushi, and serious fun. Head to the plaza on Tower Road, Sleema. Fashion, F45 workouts, creative workshops, and the island's best food court. The plaza, your perfect day out.

0: Hits. Former number one të Base of 40, Ray, Where Is My Husband, Ryan o anka Gejla unek.
1: Uah, na jina dhe këtë Nicole, Sweet Potato Chips, u batan e kinti shtajt, borza paket, jo krips.
0: Jina normalmente, hep hale, Gejli, jina mdori nejt paket.
1: Hafna nis, batu në lejajdu paket.
0: Iva, e, hafna minkove. Forse persona wahda, Iva, persona wahda, batinna Franklin, alinna jina nejt borza, habbali, jinde jem drajtek, kanka, specialmente, samman nannit tijaw, li di jem refereu al paket pala borza. Iva, e, tisma, naksab, iktar antika il-borza. Tid-borza, per eżempju, he?
1: Għanna bżon n-saqsu ġaħat. Sanna għal min-saqsi għaxħat li jifem għal min-fejġeja. Borza, pakket, jew krips. Let us know inti xtajt. Borza, pakket, jew krips. Biex ti referi għal dak il-naqa ta' snack.
0: Normalment pakket naħseb, Iva, soltu pakket.
1: Min s-sċtej, dina s-sebs kont min fejġu n-nis u koll.
0: Iva, lele, ekku, l-irħula u koll forsi jem.
1: Eżat, lejna jina għalija pakket.
0: Ekku, pakket.
1: Pakket jew krips.
0: Krips, eh, u koll. Iva, jew, ma tantx ngħidha naħseb jien iktar pakket għax krispi su ti referi għal ħaġa waħda biss. Ma msomma.
1: Let us know, 99-000-897.
0: Unkomplu another 54 Ultra fuq bejjis imma talk to you.

0: talk about.
1: Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love, second the board which is the 6:15 ta' felaxija.
2: Good afternoon, u aħna tna tiddibattu x'inhi x'tuża inti. Sorry, biex tiferi borza crips jew pakket. U batinna Luke, sewa Luke.
1: Ekku, batinna Luke.
2: Għanna Luke, li jina minna għawdex u nuża borza. U għet jaħseb li forsi għax minnem. Batinna u kol Marija, għaltinna jim pakket najt imma nanna borza.
1: Borza kienet tajt.
2: Kienet tajt u minn ħazzebu.
1: Kif għattinti, għej il-vera, jistaj kull l-ħula, dialett u kol.
2: Għatti, Jennifer t-konferma għanna jina u ċija u borza u kol nuża. Naħsebem diversi differenzi fil-lingwa bejn Malta u għawdex. Interessanti. Pal nejdu aħna slippers u papoċ nużawom bil-kontra.
1: Eh, right, eh, grazie, Jennifer, vera. Lehem, ħafna klim.
2: Għaw minni vera dejqu li tuża slippers għal running shoes, eżempju.
1: Vera?
2: Nistenna, slippers, jimin bed slippers.
1: Naħseb jistaj kun ilfi, jiva t-nassumi għal slippers.
2: Da kazballi.
1: Lehem, ma leh, bħalek u kol, emmin jajt slippers, per eżempju, għal xejdu, running shoes.
2: Suppost, eh, mux suppost.
1: Lehem, mux suppost, ma naħseb ummi, mux xewa darbu użata.
2: Lehem, kajina, wahda minnum. Wahda minn dawk li suppost, ma nużaħħiex, ma nużaħħa xorta. Imma. Grazzi xorta tal-li għedin tibqaw tibatunna jibqawbatunna il-verżjoni ta'kom borza pakket jew Crips 9900897.
1: Inkomplu Sam Fender u anka Olivia Dean jisima Rain Me In fuq bej.

0: xej.
1: Mistek qalbek.
0: Ekku, ekku, xi ħaġa li nixtieq nbiddel ukoll fajt li ma niċċarġi għax daqshekk il-mobile dejjem nħalli għall-aħħar. Mhux ewwel darba ħriġt mid-dar 10%.
1: Le ma nafx għalfejn ħabba tgħid tagħmel hekk 2% għandi llum, ġiet 2% għandek. Ejjem għandna ġodha barra.
0: Imma le ma jista' jkun ukoll insiet jew forsi għalli nattruha u tgħid.
1: Ija repetitivu, hija cycle.
0: Ejfa.
1: Biex ta' darba. Jiena wkoll ġieli jkun ninqabad barra fax indum iktar mill- Milli speċipjanaj tu ek, imma niprova li...
0: Imma, eżempju...
1: Ma responsabli, irresponsabli!
0: Mux nuwel darba, per eżempju, jenna fi kont mobile hot day 2%, per eżempju...
1: Iva, imma, again, imma mux tipo ġurnata waru ġurnata, jenna f'min, kozi kull-jum ek ta.
0: Le, mux kull-jum ek, mux kull-jum. Imma mux nuwel darba, ħriġna, per eżempju, nisan użaw il-mobile tijak biex biex xejdu, jenna f'nuħdu l-trat, tanċu, insomma, 5%, 5%, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri,

0: Dermot Kennedy Turnstile, Ryan Ugeila u nekla ħarftit minuti fl-imkien u aħna tajab l-insemmu l-lejla jirġi ritorna.
1: Love Island, għandi kurzita x sejġri.
0: Iva, għandi kurzita kbira jeneħa.
1: Għandi kurzita x minn middu tira per luku battaħleti. Ma nafx. Eċi ċaħta biex tara.
0: Anka, interessat, ekki forsi nafx kunem xie drama, forsi affaj ġodda, u kol forsi nafx titħol jow jitħol xibom xerġ, da jitfil tudix bi kbira. Da xejn, looking forward.

0: Isto forti Dracula, fu ejtan nisemmi għalek għallini għal-filaxija Dracula ta' finti, nitklu
1: l-atmosfera.
0: Kollox perfett.
1: Good evening and good night l-kulħat, għahna nħallu f'dej Chanel.
0: Iva. Assoltu. Zomminna daqxejn il-kumpanija.
1: Nadak għada
0: l-weekend. Għada li għada long weekend. Għada long weekend.
1: Għada long weekend.
0: Sorry, għaxa xħanu għada long weekend, għada bil-lifi. Friday, Saturday, Sunday.

dak kienu Kellini u Usher Should Never Fuq 97 Bay Chanel hawnhekk għall-ħamis filgħaxija. Kif inti nispera li tinsab tajjeb wara ġurnata xogħol oħra, tista' tgħid kważi wara ġimgħa xogħol oħra, kull ma fadlilna ġurnata oħra u l-weekend jiġifieri ejja. Kuraġġ l-aħħar naqra u nerġgħu jumejn oħra break u fil-verità vera jgħaddu malajr il-ġranet jiġifieri ma tantx tinkwetaw.

a sports car ta' Tate McRae fu 897 Bay Chanel lawnek u ġili bella u lek xieċajta ek li lek fu xol specialment għaxina il-kollegi ta' xol ti għaj tinżillom wisqas li bella u li ċajta l-emmulaw il-lum propju għadhom kem jamlu li wahda helwa ma naħseb ġili rajta fuq TikTok dik ċajta li jamlu dak il-plastik ek jow tape min naħasa l-ohra tal-bib u jina konte dam somma barra u bdew ċemplu li msomma biex jimuru bejt najdi l-urġenza kolla xini msomma bad bitkelli min ikler u bdejna nitkelmu fuq xie affarijiet u hekk u sa biex taljena nħalli ma narax dat tape u kif indur bum dat tape ma jnejja u blaj tassa l-gerżu ma jgħajja ġifieri tape literally ġol ħabba ta' jnejja daħal ma vera nħsad dak il-ħin msomma u spiċċaw kulħadd jitħaw hekk imma To be very honest, nħu pjaċir taf kifek xaħat jgħot jitħab xaħġa l-inkun għamiltina, ma niddeja xiej. Imma iħobbu, ċajta wara l-oħra u naħseb kull ġimma bxaħġa, jek inti forsi għaddejt miex esperienza simili u sħabek ta' xoħlu għomplu. Iħobbu jibella u l-ek ċajta, ibaħt li fuq WhatsApp fuq 9900897 u għaj li forsi jek għandek xie ċajta tajba li għamlu l-ek. Għan komplima xebuzi jena fuq bej a bar song għal-ħamis fil-axija.

ta' Jay Sean u Lil Wayne Down fejna jis-7 Bay Chanella unek jina niftakara u għan niftakara ċara xħabu di diska kont għamilt marka fuq moħħi għax jina l-hero mort biex ninżel ma' diska u naħbat rasi u kont jisni Harry Potter għamilt ġima bil-marka fuq moħħi u tu din kienet għamlet xid kbira niftakara sew mux ħażin kull fejt mur kienu jidu għu għad diska Jay Sean fil-verità inna ma nisimaw xi ħaġa minn għandu imma Lil Wayne baqa jagħmel kanzunetti ġodda u bqajna nisimgħu bihek. Kultant ma nafx jiġri mill-artisti, son filli jagħmlu hit kbira. U mbagħad jisparixxu, mbagħad ovvjament ukoll hemm dawk illi jkomplu mhux kollha l-istess ifimni. Minn hekk u minn hekk hemm x'tagħmel. Ankompli ma' Sabrina Carpenter, espresso.

U dak kien Prosper Free Your Mind fu 87 Bay Chanella unek għal-ħamis flasġija u eħe dal-ħin għandek tisma minnu eżatt bħal-mettajt din id-diska Free Your Mind issa li kien li sar mal-ġurnatek forsi kellek ġurnata diffiċli u ma laħħaċ forsi t-lesti xie affarijiet u għadhom fuq moħħok Free Your Mind tinkwita xej għada ġurnata oħra għada jasal unkomplu l-affarijiet li ma laħħaqni xie l-lum għada u xorta jina fi bil-verita u għada li ninkwita ta' ġviri jekk ma kunx laħħaqta mil-ġaġa moħħi bqa jewden. Imma issa dal-ħinu daqqu tminja ta' flaġija mhux ħalibqa' naħsebu. Issa nkomplu għada u Free Your Mind. U hekk jew hekk għada l-ġimgħa so ktar u ktar imbagħad. Wasal il-weekend dal-waqt jiena ħankun qed inżommlok kumpanija sal-10 hawnhekk għalli jmissa din il-somber.

Bad ta' Joel Corey u David Guetta fu' 897 bej Chanel lawnek. Dan David Guetta donnu jisuqat ma' jaja xibqa juhruġ diska wara l-ohra u collaboration ma' dik u collaboration ma' l-ohra u għanajlek kolla jkunu ta' successu mux tal-lijek tal-li kull sajf kollu xi residency Ibiza u ovvjament jek tkun DJ naħseb l-iktar ħaġa li tkun tixtieq li jkollok li jkollok postok jek darba fil-ġimgħa ġewwa Ibiza u waħed mill-ikbar postijiet fej hemm l-ikbar clubs insomma jkun hemm l-ikbar DJs u biċċajti ċajt għandu fuq il-50 sena sewe David Guetta u ħanajlek jibqa' tajjeb. Nammirah jien ħanajlek. Jiena ħankompli ma' Benson Boone Beautiful Things fuq bej.

0: Her for 897 Bey Chanel Onek u din il-ġimgħa proprja marru Alexia u l-kuġina tagħha jaraw il-Harry Styles kompletament b'xejn. U bħalissa għandna l-kompetizzjoni l-ġdida għaddejja ta' Bruno Mars, ismaħħa waħda.
1: Bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Iwa sewa smajt tista tmur tara l-Bruno Mars kompletament b'xejn. Kompletament b'xejn ġifieri kemm il-flight, kemm l-accommodation u anki l-concert ticket. Kważi kważi tista laqas biss tuħu l-wallet miegħek. Dan kollu grazzi għall-sponsors tagħna li huma Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCA, Burger King u anki Accessorize. Kull m'għandek tagħmel inti tistenna it-text to message kif tismaħħa tibatilna messaġġ fuq il-WhatsApp uffiċjali tagħna tal-bejn li 9900897 Unbat il-sistema tagħna tippikja xi ħadd randomly. Unbat jekk inċemplulek, importanti ħafna illi twiġibna bil-frażi bej bring me to Bruno u hekk inti tkun tista' tidħol direttament fil-finali.

dik kienet Sienna Spyro, Material Lover fuq 97 Bay, xalella unek għal-ħamis. Flaxija u tinduna li tkun Sienna Spyro għax għandha leħna ek partikolari. U jina bdejt nara naqra fuq socials u bħalissa kien hemm xi fans li maru jaraw l-opening act ta' Harry Styles u bdew jikkomplejni jew għax ħarsu. Ċertu għamant ta' flus insomma u l-view ma kienx tajba u fil-verità għandhom raġun. U daw ma l-ewwel ħadu azzjoni. U sa speaking of Harry, waħda minn għandu American Girls fejn 97 Bay.

Asking ta' Sony Fodera, MK u Clementine fu 97 Bay għal-ħamis fil-axija. Chanel lawne, kun fakrek illi għada terġa tir-ritorna il-Free Film Friday. Waqt il-drive show ta' Ryan O'Gale, kull mandek tagħmel inti, tipprova taqta' liema filmet isemmu billi jgħidu tliet kelmiet. U jekk inti taħseb li taf dak il-film li qed jippruvaw jgħidu Ryan O'Gale, kull ma trid tagħmel tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 7 bil-kelma tal-film li taħseb illi huwa u jekk taqta' tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ ġiex pari biljetti biex tmur is-sinema kompletament b'xej flimkien ma' popcorn u anki koka. Jiena ħankompli ma' Gracie Abrahams, that's so true fuq bej.

0: throwback of Ramant Akon right now for 97 Bay Chanel Lawnek al-Hamis Flashija u l-lum kħemmejtilkom ħafna kompetizzjoniet li għanna d-diqim bħalissa il-Free Film Fridays li nrebħu għada l-kompetizzjoni ta' Bruno Mars u kol bħalissa għanna d-dija il-kompetizzjoni biex tirbaħ tikiet biex tmur weekend sħiħ Earth Garden u anka il-campsite ta' Earth Garden kull ma trid tagħmel inti waqt il-bay breakfast tipprova taqta' soundtrack li għadna frimkien mbagħad kif inċemplulek dan il-pass jista' jkun kollu tiegħek biex tmur tgawdi l-weekend Earth Garden. Jina ħankompli ma' Lola Young, Messi fuq bej.
1: You know